se bi o bibi sase ho anyway ye wa wo dofu ni an wa di nyina o da o se ano pa yusu me bom pa ye ma o tu fi yakopo hu mo bo o tutu wada mo si ye what do friend no sambam on sure so mu asim bi me wo tamadan wo no an do by Jesus Christ demon ne ka amen. Chakura na binma wutimo online no dodo na na din sima besima panesoa en chemekin kan wanu disem se bia ya online na wutimo na paso do asam na sima panesu bi dia wadi be fa 0261 333364 0261 333364.